0: ri ilda na ra sida ala ri ani so la owar marani
1: ha
0: o we selenge
1: ha he mai bu mo so ra
0: o ru siria
1: ha